0: Todo el reggae del mundo.
1: Неизбежность войны предвкушаю крах.
0: Реггae y otras hierbas.
1: Если я говорю, значит он прав.
2: Girando nuestro CD Alpha Blondie, Sacrifice Electoral.
3: Especial dedicado.